0: Where did you come from? Tvoje
1: popolno polície.
2: Ktorý to bloker len krema na dopust.
3: Polícia.
4: Čist pozitívno, ne? Deluje na človeku.